lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde mba de ci kam man ma di do minde ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma ñum.

bel doña de bagale dara ko ndene mena de sa nyambar yel jeggen awdur na ta go fala ma jigen job jantam wara jogom jaay demen ko dubi geek ke bi geek jogob bi geek kure ji bi geek bi geek su ka bansalum ben dere na xamak ndene nyaxana ben dama say nel bi zamba ndene galo we got me some love.

so ak lanson ak gagne saxu day xamnam ko ñinga alerté aljuma nga nan ñinga xamni ñoy suñu ndaw yu bari dal di ñak li ci bopam bu ñu interpeller wul leneen dinañu interpeller lanson nan len élection yi am ci weekend bi wané nani to ab défaite képp dé wané nani ab malaise bu xootu xoot manila amna suñu biir li wané nani ay ndaw la nam yo xamné xamatuñu fuñu jëm ab électeur

façon nga ni saxu day xam nan ko ñinga alerté aljuma nga nan ñinga xam ni ñoy suñu ndaw yu bari dal di ñak li ci bopam bu ñu interpeller wul leneen dinañu interpeller lance na nan leen élection yi am ci weekend bi woné na ni toab défaite képp dé woné na ni ab malaise bu xootu xoot man la amna suñu biir li woné na ni ay ndaw la nam yo xamne xamatu ñu fuñu jëm ab électorat bo xamne jaxaso na ba mardi Italie nan doon jëfé ci walu politique man la ak yaakar tambalé dem geej confiance ba ndaw yi amone ci ñun mbar dafa tambalé laj fimné sénégalais ci bopam ñoy teñteñi xamunu fuñu jëm suñu xajalo gi réeral na leen ba mardi Italie suñu rivalité gi am suñu biir ay wi nga xamne mo judduk suñu biir mi ngi jaxase xeluk sénégalais yi te bu nu wéyé ni di ratambalé ku nu xol ñu xulok mom di wéranté suñu biir ba mardi Italie tension askan wi amone ci ñun confiance ba falnu ci bopam mo ni jippi folli ñu las yene kay nan man Ousmane Sonko day waxtu wo ma ngay blender parti bi ba mardi Italie en relief nan man waxtu wo ci mbour ngir wadjal élection locale

Italy suñu rivalité gi am suñu biir ay wi nga xamné mo juddu suñu biir mi ngi jaxase xeluk sénégalais yi té bu nu wéyé ni di ratambalé ku nu xol ñu xulok mom di wéranté suñu biir ba mar de Italy tension askan wi amon ci ñun confiance ba fal nu ci bopam mo ni jippi folli ñu las yene kay nan man Ousmane Sonko day waxtu wowo ma ngay blender parti bi ba mar de Italy en relief nan man waxtu wowo ci mbour ngir wajal élection locale